0: uzor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila.

0: sponzor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila.

Kime? Da kime? Hop! Hop! Ja! Jeremija Krstić! Hop! Hop, varam! Broj Sokole 44! Skidam samo kad spavam! Hop! Hop! Broj puške 1! 1! 2! Pa 8! Pa 8! Pa 8! Anti-jedija! Hop! Hop! Kuća, njiva, zemlja i tice! I udojce! Ništa bez komšinice! Obaram! Obaram! Hop! Pusti me da igram! Da ne gazim! Dušmanina da pregazim!